0: God morgen. Med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har fått meg en ny hobby.
2: Ja.
1: Og det selvplaging. Jeg har flere ganger de siste ukene så har jeg spurt meg selv, hvorfor I all verden driver du med det greiene her?
2: Ja, det var det.
1: Det det der badet som jeg pusser opp. Da spør jeg jo hele tiden, hvorfor I all verden driver du med dette her? Ja, ja, ja. Og nå til helgen så skal jeg altså være med på et sånt hinderløp.
2: Ja.
1: I Holmenkollen, det heter Tøffest.
2: Ja.
1: Det høres jo veldig tøft ut.
2: Mm-hmm.
1: Det det også. Det altså et hinderløp, du skal løpe 80 kilometer, og så det 40 hindre innimellom. Det sånn gå armgang, klatre I tau, hoppe over noe vann og noe greier.
2: Så på kompani Lauritsen.
1: Litt kompani Lauritsen. Siste hindret å løpe opp unnarenne på Holmenkollen.
2: Altså, jeg skjønner ikke hvorfor du vil deg selv så vondt, det.
1: Nej, vi har varit med ett par gånger för och det har gått ganska bra
2: och så nu
1: ja, det har gått ganska bra och så har jag nog varit på en sån testrunde.
2: Ja.
1: Och jag löp runt I en park där det var några barnhager så och någon sån hinder som jag då kunde öva lite på och jag blev alltså så sinnsjukt sliten.
2: Mm.
1: Och säger till mig själv hela tiden, varför I all världen driver jag med detta?
2: Men har du tiderna från de förra gångerna du har varit med på så du prövar slå dig själv eller är det bara sån du ska føle själv hur sliten du är?
1: Planen var att slå mig själv, men jag är osäker nå på om det kommer riktigt att gå. Och så har jag betalt 1000 kronor för det tillägg för att plaga mig själv.
2: Det är ju helt galskap, men vi får väl svar på måndag då om hur det gick på något sätt. Det gläder jag mig till.
1: Hvis jag överlever så
2: överleve.
1: Är vi tillbaka I radion din på måndag?
2: Säkert lite stöld, det är säkert du kan sätta dig ner på måndag.
1: Nej, vi får se hur det går, men vi satsar på att vara på jobb igen på måndag morgon. För det så hoppas jag att du som hör på får en nydlig och inte allt för slitsom helg.
2: God helg.
1: God helg.

Ja, god morgon till dig från mig och välkommen till stationen. Så hyggelig att du hör på PT Country. Mitt namn är Harald Thune, blir med dig fram till 12. På det som är en god dag för Ronnie Millsap för på denna dagen i 1981. Ni kan inte tops med en dejlig sång. Känner du till Ronnie Millsap? Nydelig stemme, og dessuten så driver han verdens kuleste podcast, og hvis du er involvert i Ronnie Millsap, blir det. Ellers så har vi jo en her hjemme som har gjort nettopp den låta, No Getting Over Me, og det jo vår mann, forsangeren fra fotball-VM, Erlend Gunstveit, som en duett med ingen ringere enn Pam Tillis. Har du hørt den? Hvis ikke, så har du sjansen nå. Spis øra, følg med her nå. You

0: ska få en väldigt upplyftande sång om icke så upplyftande tillstånd. Hjemme helt alenefest med tung skänking och icke speciellt blitt livssyn. Men låta om det är så fin, men där har du sweet country music. Väldigt vackra sanger om icke alltid lika vackra tillstånd. Michael Raven med Whiskey and Rain.
1: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som förtjänar lite extra uppmärksamhet? På lördag är det besteföräldradagen. Och med morgonlevering kan du ge dina besteföräldrar en skicklig fin överraskelse med frukost, bakst och blomster levererat helt hem. Si tack för att du är världens bästa med
2: morgonlevering. Ukens fredagsfilm på Viaplay är Despicable Me 4. Se den och tusenvis av andra filmer och serier på Viaplay.
3: Hei, hvem er du?
4: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
3: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
4: Åja, velkommen.
3: Takk. Har du vært her lenge, eller?
4: Ja, siden i sommer.
3: Ja, det såpass, ja.
4: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
3: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
4: I hvert fall ut året.
3: Ut året.
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Mamma? Mm. Hvor er pappa?
7: Han skal rydde I hagen.
6: Men han ikke der.
7: Å, da han selvfølgelig på.
6: Biltema.
8: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
9: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
11: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere I UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
12: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært I skabben, jeg. I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til Ballabri.
13: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
14: Vet ikke.
13: Prisen hos Ekstra.
1: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

På knäa, men likevel på höjden. John Michael Montgomery på radion din. Där jag nu ska få lov att säga tack för följer. En fröjd för mig att få lage radio för dig. Nu kommer Guro Trintrud på. Ta gott emot den damen. Min sista dag, den kommer ifrån vår man ifrån Bergen, bosatt på Lier, Kurt Nilsen. Sången hans heter The Bar. Tack för nu och god helg. Halla.

Tenk å feire 50 år I musikkbransjen da. Da har du holdt på en liten stund, og nettopp det har Vince Gill som har sluppet en ny EP nettopp I dag. Jeg tenkte du skulle få med deg en liten lytt på den på PT etter en nyhetsoversikt snart. Aller først, her Alison Krauss nå.

Er du fan av Tobias Sten? Han jo ute med ny musik I dag, en ny singel. Og hvis ikke du fikk med deg litt av låta, da vi tok for oss noe av den nye musikken litt tidligere denne ettermiddagen på PT, så tenkte jeg du skulle få en liten lytt på den nå da. Låta heter Halvt forhold. Dette